Me mindi kod opinav, na amari buti, na amaro trajo to bujte di kas, amare šavorengo trajo to bujte di kas. Kade to buj amete politizali, kade to buj amare bućate keras, naš tik keren kodo, so edi kerdam, žanas, hoj so si hara s opinem pamenderom, baru lavžavaju kadeo pamende, di kas hoj kosi kodo, ko žanel te gindi ipe, kade sar erom, ečačerom, jer to sar karka do penavtuke, de musaj ketani tin kras, musaj neves te gindi pe kogodi. Me kade gindi, maj baru baju kodoj, hoj kana orom, sileš je kcer hatalmo, atunči anda kodo to kamel te traji pe kaj voj romi. Me kade gindi kade našti keras, mi anglunes kodo pendem, uđe hoj baro jo feleleše, go bakana kodo penav. Kade gindi, hoje bare partura, kodola diken, hoje rom čorej, diken hoj hampe. Kado oprehasnali pe kodo, me kade gindi, oprehasnali pe kodo, hoje rom tena kutilen saketane penge buti, a kade gindi, hoj kado naštik mu kaslenge. Me kade gindi, hoj ko politika oprevalili sardas, ta je rom ko amen kote savazi sarde. Kongodi to bujaste dikel, hoj sosi, pesoste to bujerom. Me kade gindi, kado te dikasa, kado te, kadi vorba, so me penavakanak, šajke, bute žene na kade gindi sarme, te dikasa kade, kado hoj so kamena menca, kada la duj bare partura, aj te dikasa hoj, a mi natunči to buj, te avas feri rom, kana to bujte sa vazi saras, aj penina menge hoj, vi kako.